papa data we no e ye girl no fie to me e ye ni fie to me strong man wa wo busia no to me a di busia no so ah na sanso ye ki kako yo data ni jin ho di chira no na wo ba samse so fie bia wo aboa di so e fie bia nyanti o breakthrough bi e ma ye ne se to me bi aman ho ne so e jata to me bi aman ho me so a wonde bi ni to me bi ni ote bi apiga nam a ware no ko ware o na su kwa mu no jata ne be che na we ro wi na kan ni